Ma agu weri jenai, chingi ma agu weri jenai, chingi ma agu weri jenai, chingi ma agu weri jenai, chingi ma agu weri jenai.